0: jeg har sånn lokalkunnskap, det veldig bra. På et eller annet tidspunkt så fant jeg jo da firehjulingsspora, som de bruker tydeligvis ofte, og prøvde å følge de da, men i starten så gikk jeg jo i feil retning. For jeg hadde jo ikke noen holdepunkt eller noen ting, før jeg da fant jeg mot snu, og da så jeg jo etter hvert rendriksgjæret, som jeg da begynte å følge. Og etter hvert da, så jeg lys nede i lia. Da skjønte jeg at nå har jeg funnet da.
1: Det lukker deg så etter sånn, så mener jeg det, eller er det noe med at den siste lær dammo du i bør mahtu, det er Oulu mahtu, at det høyne hoftmann skås der lær. Ja, sånn han kaunnei det jo, genuimaisia kievahit oppe. Ja älki chuovuta, mutta ves, son chuovui pastokoului. Son vaitsi pastokoului, ja de ferti de vähän manglas jorakalit, ja kodelei vähän vätsän de onni chuovka ja ätti, että täällä son täältä kaunan su. Vad följte du när du såg den ATV-en komme mot dig?
0: Det var stor lykke. Det var derfor jeg begynte å bli ganske sliten. Sjekket nå min klokke, og det hadde jo gått da nesten 50 000 skritt. Begynte å nærme seg 3 mil. Så kroppen var begynt å bli sliten, men det var fortsatt varm.
1: Så nå kan jeg sette, sånn løy alle kan kalle, sånn i høy likolarsk og gavne, så enn at det løy alle kan være vibe, sånn løy vetsen jo sulle 3 miljoner dalle, at sånn i vibe, mutta likos sånn løy anne og alle lekes, at det er kala mun kall. Og det her stopper deg ikke fra å komme tilbake på jakt opp nord?
0: Nei da, jeg har en hviledag i dag. Mine jaktkompiser en liten tur ute nå, men vi skal opp da også med en kake til disse her reindriftssamene.
1: Da lager jeg til hibisk, altså så på ettermiss daves biodifk. Ja, og når som vengs det ikke din del, vel ikke min kakken, dere de bare så der låse. Morten Gaustad, tusen takk.
0: Bare hyggelig, og send en god hilsen til sammenæringen på Magerøya. Jeg er med evig takknemlig.
1: Sånn, selvfølgelig vel der hvor det er bare så dårlig det doppe maker av just sånn gøyte vars.
2: Jo, jeg legger Kolbjørn Norvang, Homadan Morten Gaustadin, den Biragosson lei Lapon, ja mannjelko Johan Anders Bärle jo ikstan maakaravjun, ja Mikael Kolle, te batjolot moin kätal leke ohtaamen tänne Morten Gaustadin.

0: Og når lovpåvå i historien lar seg rekt der si borgerting la man reftiske skal Norge sammen ikke i staten. Når det lar seg li eftet er det noe mer, sa jeg da, hva gjelder i la skuffet. Hvor bærer jeg her, jeg bor spørt inn i gert hodet si. Og når lovpåvå i historien lar seg rekt der si skal Norge sammen ikke i staten, borgerting la man reftiske. Samtidig gikk er la man rekte i mangel på staten, hvor de Oslo diggottis mannen gikk i. Digg er skik og skal staten mer av oss i elektrifisere Molko i Hammerfest. Samtidig og jeg vil da mer av oss rikko samla. Samtidig presidenta Silje Karine Moska djettua at det er Eibsted Lars Arjo Kjellaksa Eskis.
1: Mange mors bei vi borgerting eller man driftes gaskal stata ja samme dikke vaitasjes ja samme dikke presidenta Silje Karine Motka Mila Lamstad det hellers
2: det lød det heller sette mitt kjelke dit mot at akkur konsultasjon er gjerne gasså da gaunik og le saka dekker er det noe mer større ja, ja det heller prosjektet mi var ikke hva samme servo dakk i den lakken ja det er mye del av mars det heller hadde det ikke dekker kjelke hos akkur det er dutt opp sammen gå gale gade ikke la mer det så bygger ikke åtte
1: Må du med å slå mannen, da blir jeg vidt?
2: Nå, jeg har rakket noen bordet og sagt det. Jeg er advokater, eller må med å min bjelle bukte noe den rehalers, kjørget dis, ja, bare saker våre. Nå, det må det jo skje. Så har man et laget man riktig, at det da kaller meg gulland, da meg millet akkestallene digger bak det.
1: Ja, mye er det for hun var videre satt.
2: Det er mye for det var ditt. Det er så godt domo selv gjorde. Det er ikke alle galt laget med det nye bakke. Men det er noe at det er sånn at det er også for din egen del.
0: Mange mors og beve dikker seg til en stat av kjølgås. Sier hun vil de ha til lært seg at han bodde og lærte prosesser i Ådal går med det ikke elektrifisere Molko i Hammerfestet.
3: Ja, vi har fått formidlet godt de prosessene som har vært. At det har vært
4: Silek Bores og John Audan Bodolars prosesser i konsultasjoner i E-linja i byen Finnmarkos. Sånn sa vi at Dåpmeri og Eilid at det bare går lennom Bodolars prosesser.
3: Ja. Fått formidlet godt, synes jeg.
4: Mai du har gjort at det Dåpmer at dette hit går galt mer i ditt domo.
3: Jeg håper jo at de legger vekt på...
4: Sånn du er at det sier dette i dag. Jeg øyner at det da Mila Dahkun la du er vei. Jeg tilger Vaikos kjelkademi. Jeg redder Dala mi njolkadosa i siste år.
3: Utredninger og konsultasjoner.
0: Den vaku la den gjør seg raftu Olmorsvei kvåda balkasjo med geigjøvone biras ja ene aktivista Joukui CCGA i Kolumbias. Jaukula dovdus bira spilede med Westa Lastin Barku ja Wakefoda i Bielostemme dite er hera algalamu i odds gode året at rato i en ogovluin Kolumbias.
5: De står opp for miljøet og for menneskerettigheter i Kolumbia.
6: Sin barge bira sa ja olmoslas Wakefoda i hoftas Kolumbias mille aktar inrikain kosle vara lemusle holmosrift i Bielostedji. Tas pidja tettu dasa, at biras billistet meja olmosla svoiga fuoda kulla hoftas, i dusse Kolumbias. Ko hale de rogga hineen mineraalait, tele holupaikin siviila olmo, masad de kerata.
5: Som lider under det.
0: Mangel manga jae almuhu voi käsit oda juulev saame sääni kirje appa midalla oda smahtiuvun vai sähtä mai kuulat mo sääni tajuuit. Tuoima vuodun la juulev saame kiela hallan synteesaan mai Norka Arktalas universiteeta la oda nahtan. Juulev saame kiela sääni kirje app la nufta jadan kauna saami uppuskuvta ja nähtsiitus. Ja, og når det blir med baby, vil jeg jakke seg rike vidusers skipper både baby, mener det januarer. Baby, Ole Melin, la oppe ditt servedahtima, kullevarsvåda, ja ostivåda, ja æste ditt, gipsi det med skoglein, ja mener i gardin. Jag har sagt att det rakade över mig sedan att bli med lavla jag dansa. Jag blir med bevis dansigt så att det är att man är mätta rika och danas laulaj. Karasås läcker båden och må jag dansat ofta smäna i en nytt och kvällbans babbacek Janne Schiljus. Nu är det att lösa gilli efter ett erenomers sa jag då vad gäller hela skriftsi. Nu är det att lösa gilla däla sa jag då jag gilla kiela iela skahtima tuskan sämpeljes fitnu mahtsa iedän vahkus tuskan tieduiset saami almui luahpaseminaaras aanaris. Viittis tjelkada me bukta outan nörtelösse kiela i hastalusa kievahit iedset kiela.
7: Sämtjubu anjos saajata jältem toimait veitsanis helvotam säänpääliäs hantsos liitsuaitouvam seuhtoosas puhatoosit tänne atlest aanrest. Tautosa linnut maatstateet siuhtoosa puhatoosit, kun se sotteet saakstoon myös sämtjubu saajast vaatianmest. Tutsei vuorta on tuoimit.
8: Se työ vasta alkaa.
7: On tuoji, emman aukko. Läp nooram tjubu joukota tjounas jouki juurtjiitta tjislast myösit, kot mirksaavo tön, sto töit aukko tuojiet. Maitne.
8: Tehdä jotain.
7: Seutas pohto outtesto sämtsiuvu tarpsasi positiivla spesialvoji jere sämtsiuvi pautasta. Täyjä resurssit jielakku muotta suote mainstei tsiuvu vääräs, ta outmierkkan skoltoissa jät riassuku utso vuossuoti mierrätietto.
9: Ensimmäinen tunne ehkä oli surullisuus.
7: Husmas toutmas lää petseltän tsiuvu saajasta. Musat ommu jie vuenne, kun lii utso tsiuvuta utso meer, sto pitte lepe looji ota mainsta ilia miijii tsuut jönnö ässä.
9: Uutta puhujaa on meille suhteessa aivan älyttömän iso asia.
7: Öhtö outte puottam aasillii saamit siis lastam staantemes vuotta kot öhtaava sämtsiuvu mainstumsa. Sämteet se saako tuol jäi tseutli kuuat, sto puksam vain illastaan toutmas mainsteet jiias tsiuvu.
10: Tiedu, mä huijollu tjuutset. Ja takkar helkehätti tiedut, otamertti tiedaha, että nörtalaskielä hälli väsi, että takkar saamekielä piirrasi on, ja vaikka saamekielä tilallisvuotaan, että iljätte on lohpi halla nörtalaskielä, ja tahalla takkar maassa miikalka tarvenit.
7: Säämteetsästä lähet vaumassa toimiit.
11: Tähtäällä tjohkeet, kun taitte minä. Tehty aimaa, että minä kalka täällä älikki tahkannut, että mun mielestä täällä iikoi mankinamassa tahtaa, että minä tiedän mitä tillillä ja maikaksi parkaa, että täältä on tjelkatussa ansulla mun mielestä tahtaa, että tuo aimaa lähtee tjohkejuvun.
12: Heti alusta asti on hyvin selkeää, kuinka...
0: Teikä alle kietsitä vielä vahkuluoppaa täälläkin tietävussa. Lavarda tavi säämissä molsuutti heimaa, paruhispäihkiin nuorta päälle rittu tjaukapekka. Muutui pelohaki palvei. Maatta säämis, maatta päälle paruhis päihkiin tjaukapekka. Rittus karapekka, muutui palva tälki ja vähän arvi. Sotna päivä tavi säämis, mos suutti heima, ehkidis rittus tjaukapekka. Muutui pelohaki palvei. Maatta säämis, mosu suutti heima, rittus, riddu. Muutui pelohaki, ifal pelohaki, mutta palvei ja arve oftit. Tiele ei viisi tämän vahkoja saa vaan puoriin vahkoluopan.

0: Ja det är lite Purple on his version av den Child in Time. Might be reject eller i savan kullat. Tälle vuolikin tänne olla, mä ei lahpuin mahkaravi. Siellä nuuko läpiuttuus Twitteristä ja mä siis kostaan te läht. Teille paha lahpo, te kolle akto ja jusi toutta kuullu. Ja tahtaa puhai morten köystaaten kiille reuspiuttuus mahkaravissa. Se on niin kaunan sähteen rohtaluotta piilii tämänkin luotta ja lihkus piutuu olemaan valta oktavuota. Patsalomikon kähtoutetaan kuullu ja läke kolmien norvange huomaten morten köystaaten.
1: Vad ska jag säga, det blev nog klart sån runt halv ett på dagen.
2: Se on rohkaisella, että se oli pelottava, että päivässä on nähtiin aina, että täällä ikäännössä röyhtyluotta. Du tog ju också video av Reinier. Var det efter att du skönt att du hade gått där bort? Eller var det som du tog bild av för egen del?
1: Jag trodde jag hade riktig rättning mot bil då. Og så synes jeg det tok litt for lang tid før jeg så vei. Og da ringte Jonny Petersen, og så tok jeg også en video da, av noen barn for å spørre han om han visste hvor han kunne si hvor jeg var hen, og at han kjente til disse barna. Det gjorde han da ikke.
2: Så må ikke det så at sun mielestä mä olen vähän mettukuksaikin outalko kaunnain kenju, ja se on teidän ohtamin tämän kenju. No se on rinki tämän Jonny Pettersen ikin ja leijä joudus, ja te kovii toppe kerrät touta osan tämän kuvlu. Kun lang tid var det tok för du till slut blev funnet da?
1: Ble funnet litt over klokka fem.
2: Det, ja, det var her bare ikke lagt videre, det gavne. Så, og det var jo da noen som kom med ATV og hentet deg, og det var reindriftssamene i området. Og de hadde sett på bildet da, at ja, de visste akkurat hvor du var hen. Hva du tenker om det?
1: Ja, det er helt imponerende at de har sånn lokalkunnskap. Det er veldig bra. På et eller annet tidspunkt så fant jeg jo da firehjulingsspora, som de bruker tydeligvis ofte, og prøvde å følge de da, men i starten så gikk jeg jo i feil retning. For jeg hadde jo ikke noe holdepunkt eller noen ting, før jeg da fant det mot snu, og da så jeg jo etter hvert rendittsgjæret, som jeg da begynte å følge. Og etter hvert da, så jeg lys nede i lia. Og da skjønte jeg at nå jeg funnet da.
2: Det lager det så etter sånn, så mens det lager, eller er det noe med at den siste lær damme du i bør mahto, det er Olu mahto, at det høyne hoftmann skås der lær. Ja, sånn han gav meg det jo, genjumäisiä kieva hittoppe. Ja älki tjuovutaan, mutta väs, son tjuovui pastokoului. Son väitsi pastokoului, ja te färti te vähän manglas jorakalit, ja kodelei vähän väitsän te onni tjuovka ja ätti, että täällä son täältä kaunan su. Vad följte du när du såg den ATV:n komme mot dig?
1: Det var stor lykke. Det var derfor jeg begynte å bli ganske sliten. Sjekket nå min klokke, og det hadde jo gått da nesten 50 000 skritt. Begynte å nærme seg 3 mil. Så kroppen var begynt å bli sliten, men det var fortsatt varm.
2: Så lukket jeg satt. Sånn løy alle kan kalle, sånn i høy likolarsk og gavne, så en at det løy alle kan være vibe. Sånn løy verdsen jo sulle i 3 miljer dallen. Sånn i vibe, mot du likos som de andre og alle lekes. Det er ikke alle munkal. Og det her stopper deg ikke fra å komme tilbake på jakt opp nord?
1: Nei da, ikke det. Jeg har en hviledag i dag. Mine jaktkompiser en liten tur ute nå, men vi skal opp da også med en kake til disse her reindriftssamene.
2: Så lager det hibis, så på etemis daves biodiff. Ja, og når som vengs det i din del, vel ikke min kakken, dere de bare så der låse. Morten Gaustad, tusen takk.
1: Bare hyggelig, og send en god hilsen til sammenæringen på Magerøya. Jeg er med evig takknemlig.
2: Sånn, tjelka vel der hvor det er bare så dårlig det dere maker av just sånn gate vars.
0: Jo, jeg legger Kolbjørn Norvang, homaden Morten Gaustaden, den Bragosson lei Lapon, ja mannjelgo Johan Anders Berle, jo ikstan makaravjon, det Mikael Gullet, det bachalot moin, kjætal, legge ohtamen, den Morten Gaustaden.